0: थोड़ी सी मुश्किलें ले आ सकती है.
1: कंटिन्यूइंग सिद्धार्थ विद द मार्केट conditions today, and talking of Fed, of course we saw a 25 basis point kind of upward tick in the last Fed meet. There are also murmurs, talks of another kind of uptick in the coming month, that is October. This is one, and of course we discussed, you know, in the opening section that US is kind of, we see that it's closing up to China. It has led out, you know, the red carpet for the Chinese president. And the third, of course, Mr. Trump also kind of making statements, though in a very subtle way, that the US-Iran skirmish is kind of entering the last phase. He would be taking some final decision in the coming days. How do you see all this thing, these three kind of big news in totality, affecting the market in the coming days?
2: See, Nishit, I think the origin of all the three points that you raised is not within our macroeconomic setup. So basically, coming to your question of Fed rate hike, I think everybody is factoring in another rate hike of 25 basis points,
1: yes,
2: by Fed. And I think also there is now a greater possibility of our own central bank also in the next monetary policy, which is early October. They may also may also go for tightening, and because inflation has been inching month after month, obviously basically because of the high crude oil prices. So
1: we might
2: have a rate hike in India also. And the fact that the US and China are trying to, you know, work together, I think, yes, because US has its own interest of trade, you know, attracting their own trade, selling their own agriculture produce to China. Plus, they're also expecting huge investments. So I think these are two big factors. Plus, I think there is also a kind of agreement between the two on how to go forward in terms of artificial intelligence. Because US has always been accusing China of stealing their artificial intelligence software or whatever, the kind of concepts or whatever they are developing is being copied by the Chinese. So I think both sides have had a very detailed ministerial level meetings which have happened. They've been able to work together, and I think those are 2-3 major concerns for both of them. So I think and they seem to be reaching some kind of a consensus.
0: آئیے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں. شوتاؤ, آپ کو لیے چلتے ہیں اب ویشوک بازاروں کی اور سب سے پہلے ایشیائی شیئر بازار, جہاں خریداری اچھی خاصی ہونے سے دکشن کوریا کا کوسپی 1.7% لابھ میں رہا. ادھر جاپان میں سارجنک اوکاش کے کارن شیئر بازار بند رہا. یعنی ہم آج کے ایشیائی بازاروں پر دھیان دیں تو لگ بھگ ہر جگہ اچھی خاصی خریداری رہی ہے. کیا رخ درشا رہا بازار میں, یعنی وشواس یورپ میں بھی اور ایشیائی بازار میں بھی اور بھارت میں اپنے یہاں بھی تیزی ہے, تو کوئی خاص وجہ؟
2: منوج جی, مجھے لگتا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از دی پرائمری ریزن, خاص کر ایشین مارکیٹ جیسا کہ آپ نے کہا کوسپی میں, جاپان میں. تو مجھے لگتا ہے اٹ از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اور جو پیچھے سے جو امریکہ اور چین کے بیچ میں جو بات چیت ہو رہی ہے, اور اس میں بھی یہ بات سامنے نکل کے آ رہی ہے جو کہ دونوں کے بیچ میں, امریکہ اور چین کے بیچ میں جو ٹریڈ انویسٹمنٹ, جو ان کے ایشوز ہیں ویاپار کو لے کے, نویش کو لے کے, اور ساتھ ساتھ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو لے کے, جو امریکہ ہمیشہ کہ ان کے جو بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے کانسیپٹس ہیں ان کو چوری کر رہا ہے چین, تو اس پہ مجھے لگتا ہے کسی طرح کی رضامندی بنتی ہوئی لگ رہی ہے. تو یہی مجھے لگتا ہے کارن ہے تیزی کے.
0: جی, دلی سے ہمارے ساتھ اس بیچ فون لائن پر جڑ چکے ہیں اویناش. سواگت ہے آپ کا اویناش جی, سوال پوچھیے.
3: نمسکار مارکیٹ منظر ٹیم کو, نمسکار. میرا
0: جی نمستے,
3: میرے ہاں دو کوشچن ہے ایکچولی. اگر ہم انڈین روپیز سے یو ایس ڈی ٹی مطلب کرپٹو اگر خریدتے ہیں, مطلب کرپٹو کرنسی سے ہمیں ٹی ڈی ایس دینا ہوا گیا, اور اگر کرپٹو کرنسی سے بعد میں ہم جیسے اور کوئی مطلب پرچیز کریں اپنا کرپٹو, جیسے نیکسا وغیرہ ہو گیا, تو اس پہ بھی ہم کو ہمارا ٹی ڈی ایس لگے گا نہیں لگے گا, اور کتنے ٹائم میں ہم کو یہ ٹی ڈی ایس جمع کرنا ہوگا, یہ جاننا تھا پلیز.
2: نہیں اویناش جی, دیکھیے جہاں تک آپ کے کرپٹو کرنسی کا جو بھی آپ ٹرانزیکشن کریں گے, اس کو آپ کو اپنے انکم یا جو بھی آپ کی اس سے انکم ہوگی, جو بھی آپ کو منافع ہوگا یا گھاٹا ہوگا, جو بھی آپ کی ویلیو اس کی نکلتی ہے, اس کو آپ کو اپنے آئی ٹی آر میں درشانا ہوگا, اور اب آپ کو اس کی ڈکلیریشن کرنی ہوگی. ایسا کوئی ٹی ڈی ایس دینا ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ہاں اس سے اگر